Ne ramon com un panon camen toto, camen toto, camen toto. Nin yapta hu. Goku korupti nikama mera sumu herera pa. We metare hatare tarapamni. We rem ni tapamni tat. Tu vi merap. We kat kururapa kup. Du jaram brav. Anget soro tapteniun. Ue kupeneni neri kapunget sorunga. Hup navukati. Totni. Merepam dire. Sangirapam dira sondu. Tanta wakam dira tap di watap. Wakam di watam. Deb nyuku. Tune tap tune tap tune. Uklundu. Uklundu, uklundu, a memora te wa masana, memora te wa masana, tene solo tapteni, stora te wanta. Puetan guanta, puetan guanta, wape ho wase wano ya kukure ki ambam dire sa, nuye, nuye kure kure te santa ramon, e nuye kante santa ramon kundu, uklundu nung orasun, solo tapteni ke kwasun. Wate wanta, wate wanta, pasi. Pasi wantirera maitai ni wakura ten. Iena tampa, iena tampa, ni ninket krum karai ten wedhai ni. Nen krini, metura. Imonio tuku, imonio tuku riki masuru. Metu, metu naku tuka tutu.